María la Luján, lo da, lo da. Gümet ometi kazımam kedemi. Gümet ometi kazımam